0: største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.